0: kala zoro harami karantu to mangana tamtam pale adya fanuwa mududo ne soro paraskaram de ne macerin zandetin de kala balta do ne yim kanjumari de ne klan paraskaram de ita gatin adema hutu adata de yau ko kawo kunta do ne ogose mi wulare adar shi ma yim to ne kanjumari itina allan taje abimana yim ade kurufutin yim ade taje mazaratra na shado ne bana kanjumare jamido ne fitina ya zamzana maduro alaibuwar ibrahim notuma nasha lamara bana done kanjumare washa zandeyan yana tanas kuma rokla yim dedin taje lenye bayan zuda fanyo
1: sui alaibuwar ibrahim kana walmin shiwon kuma tsaren yado ai maka kanjimari kala ci da wudoi kuma kiren ni sadinna au bi amde bazara su au bi amde zau fazara na shaci da ga gatinan arisiya tafi arisiya ku rusiya ku rutina karo sayai wol kuma tsaren de au united nations get ar marika na kala kan da siya tafinan ka
0: ndaran bana done kanjimare muradat tanas kumaro nasha done fitina zamzuna don kuro ayiso guljan nasha awa done sande muradzana din tanas kumaro na yaci dawo done bana kanjimare duro
1: kurma nan mun nasha najira da musallo asilar gurun najira da gurun gunaniya fitina din na karan bi nasha da so so zamzuna do amma kurma kudi kurma musallo awo nasha na murma nasha kondai inde yace kula da nasha zuwa gunaniya kurma kashi suro kashi yake da kashi inde so samma budi hijira do karan ga dan gwamnati aka naksana awa be bana do yin inde bana rikada musamman la am nasha li tare sarin an so ni da fayo la da kuru da isyana su tangara fara da su ba la da kuru awa karan da la da musallo cewa da murmiya nasha ba ga suwa da murmiya kana da na boye ba mire fayaro kutu awa karan jin so nananen ya a wangai ne nananen ya a wangai da kurukan ba da kitkul kurma kusu kuma dogar bayaniya kan buye yiyen nan dai nilefa yiyen nan dai a na shado yin sanya wuzna ya she bai musamman maro kurma kama su ganyan guzana so kama su musamman da aure suru din kana garo zan da su aure suru criminal aure shi da sanna ba kamula misali da wasu rutin kamula kana misali keke dinke su a waka da jana ta bana da a waka da din ayya aure din rayuwa amma da impact positive ne da musamman amde duna gana musamman amde fitna cha zanguna ma shi ma aini humanitarian
0: tai sa ade da shi ma ci dawo done da jibana kanjumare sadin da sandiya faitu ne ci dawo done kanjumare doyi ma da kambo soro ai kazi kura ne ya grejinu na done ci dando kanjumare kunjoye din
1: kan awode anja kai da kana anja zamshin da awode anja na rodakshin da kintulo men da tunile faibi na la so da nogo area yindi na la so da mara ya cikin ba na la so da limya kulu ya yindi awu karan bi na tunile fa ya fitina re da zamzu su na la bi anje rayira da ha turishi awa ne do ina do da ja rayira da murada ne san barin ina da galiyan ba musallo karma na la leliya inde ti dai wahala isoyi wahala ada samma audio na murmin dare nanan ne at least ga nanan ne mun ba awa na da lemsi da mun ba nanan kala kuli suru kuli ne at least awa ya ka awa da yake na da ku na na wudo nanan ne nan na wuya ka wudo cin da duk nanan cinu inde cinu ya na da guje awa da fal geya ko din ba wato she cin ifi no no ma she ga nan ji awa da awa u yo da service delivery da awa ma inde na da futu ga yana fandi yan ba ada shi ma da futu da da gamjin nan
0: nam gawo kazi ne ruima adlan kasin ai hangal lama awa mazarin yaro sira ci da done kanjumare da kwason dimindo
1: kawode su ku kwansa shi da dake an biye so da awuka da anjan ga kwantana kramar sanya ba anjan gamzuna ni ne fa na murmiya ba sanya na mutuye cike ba ayi mabullan da yana kasu ku gulli na kasu ba yi an biye so da kan da ita fire dai rolo ma bari kun da dubin dai dai shi da dubin dai kare dai shi zende ayi ma ilmu ayi ya ba kalacce dai ku rukuna da ayi ma fatin ba sanya su yano zin ba su armar dole da rubi ku mai kiran agoka nan da yana su ar su dole ka ruwe ce rolo ma ayi da kallo sa na da sami kafi da ai da man kallo da shi ba su an mana kar dole da kajin da ku kin da ne ari ma audi an da kurnozin di an dele ne ruwa committee da kishi amdin di
0: futuero nilefa am da rumi locked done ci da bana kan jumare dimin dilan
1: gaskiya nilefa ya futu da rukin da gaskiya lafiya da it's in very extreme condition kauga na fita na na sai mai da asirin har na na so ne gaye nan ne ru asai da dina wazuro na gide ne na dinne lafiya da it's in very extreme condition so alhamdulillah kamar yadda da sun aure fannin jari din da a cikin alhamdulillah
0: ngila suroba na do ne kanji mare do dilan nala fala ndiro bayan gami na tanas kumaro kininganza faltina sau chida kanji mare na shadin bana ya sandiro diwadin
1: da kirmani murumiya na shadin jeri da gurumiya bada ande sidin jere din kada kolera kolera koso kolera karinga da ande zamzuna hari da ne sin kula amma kada ita fayena ORP suwale ne jena uru kolera treatment center su ya organization sai kada dai sanna
0: ngila daji kawuri jami done kare barno yero yimin tanas kumaro kala ibalte yim done kanji mare dina ya adin
1: a wode am de borno yero yikin nari kuma ya kera wakas da samaru guza a wode ayya isa siro paga da lomba a wode ne zai da suru so sai ya san da jemi kuma ya kare ne siro isa siro a wala sai da lomba a wodo hangal sai ayye a woshi ma ayye futu da zai da rayuwa da lejin da andiru a woshi ma da kai da jinna andiru a woshi ma da kai da jinna
0: gila zoro harami karantu ado shima bayando ne notumanasha lamar bana kanjimare alhaji bor ibrahim da fankau ado kala balte done yim a kanjumare dina yadin washa zanten ya fanga hata kaziya done ci dawo done dajibana kanjumare kanjoye sorin mada kunten dajikwa bulaya da krinyesha dajizol mana nindiro kanya kala balte done yim bana kanjumare adalan zanten yan kawdin dajibul bulaya da krinyesha

0: bana min manyan bi a ta tibdo ni kirma kala amma itrimtu kam do en tinna ni kala fu yedin kam nguron de arogul wi ende matuno nguron loya la volontaire alangu adero herkwa askrinya amma ngo problem de ngo pal ngo problem de ngo uzin in kai o senator from ya kai solvency do refs india house of assembly shacha na pal pal
1: abin da mun sabta ba
0: akrinya na'am
1: legal advisor de ma shi chida no solo forum gela legal advisor de wari nan karo shi amma de gari ya shi ya shawari wa ke su sama so kai ne from the people to kwatin de har maro problem ba
0: ala ndiya bana zo
2: gela gela alhaji kallama king los progonje kuwabur ngaina shi komra shawari mare futu eda wone mare sam kiltiya ngila mare ko kamla ya falda ne assalamu alaikum
3: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ndaro kilewa de
3: alhamdulillah ko da uja ku cewa gurmi
2: na'am
3: kuma mamman ga kace in gurma samu dukkan wakil ka da kredi
2: ngila mamman ta na mauru da daga ranya
3: alhamdulillah amma da mamma to bazan na ko mariba ya fashe ta mabba ba guna ku tare ne kujin zuwa ngana mana shi da ji ara yandi ala sai do ala adal sai do kuru kam arba kuma da ala adal sai no wal
2: amin ya rabbi amin
3: da jan di kada kala da da jinga wa ala mura ngai mura di kala amma ya kuma da ala sai do ala lai sai no andi da no sai mura bana
2: amin
3: da mena gamba ala gadi mai do kira ganya da mena bai ya zor ne alhali ko kuma da hutu sai da hutu gudira ide go sure ke prezido da chiri ci wata da au kam da gugu ga ji din kam da su na da shi ya da shi ya da su na da yi ne yau din shi da su na da kam da kun biyo waje wani kam da ya sa kana da wani lami noni kam da kana da wani shiro mai ungu ne shi da kuma da kauna da nazino wani da control da ano ya wani da is next day full out amma ne mai mun nan ne sai ya sai ba gisa yo onjin bo onjin wala na andiri sero ala sero gudan da sai ya zalzana ya da ala sero ala sero gudan da sai ye zalzana ya da ala da lai ka kallo sai ko bone panzai panzai ya kuma da karu da da yini da su kida kida da sai sai har da su kida sai so mu ya lero moda yau ala andiya bana zai ya zafu ya insha Allah ngawa ya da waljin ba ngawa ko zina da da ji ba ko zina da andiya kan digo ne mai ya da ala andiya kuma man tsoro a kalli sai mu waljin lewan ci ne
2: gala zauro amin ya rabbi maman ga faka sai nira suka nyana lokto magonin farskam da botro da jikrin to kana digono kawdo botun su da goye kunyando lenyaci su minti garala ishedo.

0: Era yertulu yero ambika kai
1: do o yertulu ra
0: ah
1: na buron do o near o so na yer india trala
0: ah buron nera do yer ya kaso le ya kama so akeran so bala ji so kan ja
1: na na musalen kuma yer o taman de kala do tra
0: ah
1: na ner kala da we la do ila buro de maro ko launya
0: kuma do bala ji ja kana kuria ne nera do ara kara ko dere
1: na ah ngila kawo moto yeso bena surun
0: ah
1: surun
0: ah ngoi kuma do kuna moto are kuma crest india yin kuna ne sore manera du tsene kura
1: clan do dawen
0: crest india sunama crest india sunama ne du folon yeso
1: du folon yero sorin
0: ah
1: abutu man butu ade inshallah
0: ah buru buru yo allah nak kala yo kuma bala krimiya gana teda da kuma allah ma ba kuma ngula wo mata
1: na'am
0: wo kuni kuma gana jini kura kura bai gana ngalo be mare gana ga wanda
1: ade
0: bane la dudio so shira wa rakama
1: dudio kuma jakana da
0: ah dudio ah jakana na dudio ga
1: na'am
0: wo kuma da bala bi karo yo kuna fiya ta bakka ne ra yare inda cuni kai ka dukka wo kuma da bala bin galan je barna je wala ma ne ra dufal yar jewa sallan sai ya sallai mare
1: na'am dufal yar dewa
0: ah barna je ne
1: ade
0: yo kuma ko aci wanda la ma ci wanda na du video je riso video so da ke ya ko banna
1: video wo riso de riso
0: na ko da wanda yo kuma ba la sai din be na sai din gungo yin shi ne
1: a ade embe
0: do wa ne rayi Allah Allah ruka banja kana wa sallama
1: na'am
0: kula ba la sai ci sai wanda kan
1: gila zoron yiro askrin yana abba bula jakane lokto agon man da bonum kura de mataman kariya kasuye nasha bula jakane andero bayan gumen angala zoro harami kurantu tuman yalan beji tamtam paras kram done taman kariya kasuye da fanu no da je kwa pula ada kirin yesha da je paras kram done taman kariya kasuye da gonya konyen.